ra. Oi! Oi, oi, oi, oi, oi, oi! Mes amis, mes amis! Mes amis! Mes amis! Ritmo! Ritmo!